Дүй ятлан алсаас бис нэлгэ ятлаг хэлчэт дэш ал. Алсаагэ эяр. Ия диши ди пэйнт дэй и ажалта хол ато лэйл. Ия ди чип бэлдин жэ ди ия ас конго до лэйл. Ашла ата хиол калку нэ. Ия ст кана гид аз кэзу и аан дон лэй ци би гид аз кэжэ. Ия до лэйл. Aro do tinligi do da do tinligi i anha da holon do leil. Alto shri yadin al kidgi i aji yala da nol i do leil. Aro na di kinke da holon go i di da. Details la nanz notzen go i yaf. Beish bahan negi 505-370-5479. I aji da holon do leil. Ado i yadi rima navo prevention program strong roots. I aji i a shidi healthy meals on a budget yol yego. Ia di family food demo class il ta hol ato leil. Ia di red chili sweet potato bisquick do mini turkey veggie wraps I aji a boho ato leil. Di ia di chinto leil. Ia di stkana git az kazo I shi bach al zish do leil ti chip building. Ia aji ar na di kinkit al longo 505-370-5419. Ia aji ta hol net do leil. Ado ia di trunk o treat ia balnaho ato leil. Di ia di gaj na di nast ia yol kalko ne do leil. Na kire gida az kenzon le din gida az kenzo do leil. Ia di Pine Hill School di sapa fio. Ia aji do leil. Di rima nevo early childhood ia aji yil da hol ato leil. Ado di itgaf di participate di shlita no singo. She ia di Matthew Shepherd I aji bich ato all net do leil. Ia 505-405-3341. I aji da all net do leil. Ida da be email ia matthew@rnsb.k12.nm.us. Ia aji da do leil. Ado ia di rima Navajo Early Childhood Child Find. Ia to il da all ato leil. Di ia gaj na din se bi. Yol kalkun e Wednesday gun at e do leil. Niz na rigid az kens go bina don leil la rigid az kens e. E a do leil di pine hill dormitory e ajil da hol a do leil. E a di shin di dental screening e a bad dal net do leil di chine. Aro e a di di height do weight screening gi il do. Aro Medicaid eligibility screening. Developmental screening informational booths. Ia da hollon do leil. Aro si di I anik a di development screening gi ia di ilchina. Ia di nas bason leil shla bida chachin. Ia do leil. Aro di rima na for early childhood I ajil da holl a do leil. Aro ia di leil chan do bisa ia bin na da anish do leil. Ia si di beish bi el ya gidi kinsa anigidi shada achigo. Ia di bihla na at lehito. Ia da mo yaj gwne di gaj na din din yol kaal gwne do leil. Ia di li chan ki I ia ajd ia do leil. Ado da mo gwne di gaj na din shla yol kaal gwne. Ia bisi gid ia do leil. Aro ia di akwadash ia di appointment I ajd ni a da lle do leil. Ia beish di text I da hwa do negi. Ado si I ajd da lle go ia din hizhi gi. Do di nal sosan na hat jihaj bol tkant do leil gi adi P.O. Box aro beish bahan negi do email aro bol tkant do leil gi shi iya di na pet I aj bish jih gi ado li chan I da bise dats I da ado iya yash chin gi ado ba ad I da ba khan gi aro be nash chan do I aj bina khai gi I al tsko I aj I di leil. Aro beish bahan negi ya 505-240-7749. Ida da 505-221-0196. I aj da hol net do leil. Aro iya to di social service gish I aj iya. La iya aj receive da iya di funding. Ibn ya di general assistant. Aro iya la chakad ol nita na sango shi di social service. Office I ar bin yanda kai do li ti application do I adi appointment ki bin yanda adi do ki li ki I ashi di determine do li ti dat na hut I gi di eligibility ado I a
flu shot clinic, the vaccination clinic, she ain't double now, or to lil. The eya Thursday, gonna do lil, the rajna, the nast eos, cross gonna. Nees not a get as cans or been out on lil, and archer. Adonana do lil, get eya and a kill get as cans on lay. Test to get as cans or lil, the artsco, e archbeda, haggy between at ed. The flu vaccination. Are the alternative tests at Tato Yagabeda, haggy. Eya shidi bama e da bja e da ben sagi eya isna kredolil ado eya to batranis kredolil di ba atsekone ado eya nadikin kedalon go eya dizel inj eya dahlna dolil eya 505-775-3271 eya aj dahlna dolil ado eya di street service praise and worship eya aj wa atolil Ea di bia e ntkinig di 182B. Ea di road 35. Ea di kwaja pine hill jado e aj di dress warm do. An hi hi lan chair gi ea di not jato lil ea da nigo. Ea kunda as tsoz. Ar information tlat nandan ustan go. Ea si di contact ato liti co pastor. Dallas knows. Ea da. Ea di Jamie Nez. Ea 585-6067 The beginners gay the Thursday Rajna Dina Kiyos Kraskunet Dolil Eas Tranigit as Kazo E Arm Ea de Kuja Pine Hill Wellness Center Ea Ajitahos Atolil D Ea Tratin Don Le Dizdinoshlet Hazen She Ajitolil Ara information Nada Nothing Go Ea de Rochelle She Ea Bichita Hosnet Dolil 505-370-5419 Ado Iadi High School Cross Country Eichina Ilke Ia D Ascongo She Iadi Inem AA Middle School Meet Gi Rancho I Arish in Kuntis Kreto Lil Do Ajanetsko Iadi Lanat Sauce Base Nilke Iadi Ado Lil